0: Yenandul. Donu Tugan Dema Tishkin Shida Tanda Rangi Yink Mahwana Lamka Tishkin Gyugyu Tomugan Dema Shki Tanzi Tasi Gondari La?
1: Zizi. Ta Tashin Babu Jarna Nyetak Sambo Orisa Gari La. Orisa Gana Kharcha Ura Yankin Zadu Shal Shiga Mekha Gari. Ta Yen Nayang Mi Ta Ta Ta Ta Chondu Shal Jitsi Gyan Dana Ta Tsangma Gaya Yankin Shal Shiga Riba Loko Kaya.
0: Zizi. Zizi.
1: Chagata?
0: Инкл бүгэн цагаан чуул шалэ шиг тийм томоотой юм. Жи хавтууд те чөтинэ инкл
1: кэрчээ шалхи даа гэрэм үү? Тэмүүдэ энэ зэрэг янара дан дон явна кэрчээ инкл татраз мара хазри.
0: Жи тавар ширан дон явна машаа ну мартуу тажи чи энэ дэчүг инкл дата яндык гоо ин гэрэ тэмүү самэ гэрэлэ.
1: Тэмүү самэ гэрэ тэ шун дон инкл шалхи мэши те дон дон мав жүзэ да.
0: Yes,
1: Sukumshir Sarat, a child, you shall say, Yes, Sukumshir at the Machina, Mirjan Bag, Yes, Sukumshir at the Champs Horaton. 36 Jimmy and the Champ, but I think Shangu Tamshir at the Sarna of the Dayokabriana.
0: Jiji.
1: Then the Nam, Queen Georgina, Pofu Jambo, Jigto Kano, Jigta, Ta, Tonshamel, Kirk Kons, the Girl Jimmy, the Motor, Jigta, Tab Jigito.
0: Jiji.
1: Then тэр жигт хана бурмогонэр мургомо та картотен сонашига сомазан сонина конскария на чал картоте тофу жигт хчиг хана кормос тонзре тигжара а нарчина томозы гогия
0: жеже
1: тена дат тонсига мамчуна ям чаркуна чукта дат гэрк кумсэн фига кэрча гормо сата зона таремо тэгда тахтинлай готмо сигланду та そう、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょ
0: tofu ge jig da chul tani ta rangge yang kukumaz shon tang zga
1: ole ta ge jig da na ta jen dang ta karma ja ge yan ni na and ko ne jig te jara nya kha tum zyo kumo ti nang ge karma ja ge yan lon dang na ta pa chir ta khin jo jin tofu ta tong ne ma cha ara ge to chin de ta ge yor sa ra australia jang bo ta sa ma cha yang ti ka jigin jin sa ba ge out se chi ko ne ta ya su se ka Duke University se jo Duke da she se jo ka
0: je je
1: are te nam jo to ni ston che tu jeta nan har shin ma shin go lo tare mo
0: je je
1: te tu so ta ti na ta top ti nan gre shi ye ge go rum sang na je li ji je shi su jan dre cha te ni top ta ti na nga ma nang ta ya ti ka so te da na ge ge sen si na da cha ge ser ko ni na ge ge yu tham ge ge che ge yong ta ya Tātum dāngsū jāmna, chōngdō gā nērāngi tōsum rīyō kā tīchēlā, tā lō mōngā gā rā ngā, mūjīng rā ngā nā rā tīgum dāngchā khai tā, tāpdhigī, jīgitā tāpdhigī, āngī gusok. Tātum lōk chīgī nīgū mā rē, tātum jāna lāng tā rā lō, nā tūgitā khāsīng gōr sōng sūk tē tū. Tāni jīgitā tātūtā yāng lōng Tāngi shkārtaṅ tīk kārchā tātika lōngi tāko tēngi tāngi tā rēshī jātāṅ nā ngā chālā bā ndā chīpō རང་གི
0: རེ བ ཐོ་སানি ཅང་ཡི་ དལ ཐང་ཅི་ རེ་བ་ཅིན་ ཏ ཏོན་ མ་ཡོང་ ན ཡང་ ཉེ་སེ་ཏ་བ ཚང་ཅིན་ར ད རང་གི་ སམ་ཐོ་ མ་ཡོང་ ཏ ན དེང་ལ ཏ ཏ་ནི་ ཡིལ ཐང་ ཆ་ཅ དལ་ས་ ཁ་ མང་ པོ་ཟི་ ཡོ་ ག
1: ti pusum zuyo ka ti chila sambayi yung nari ta zu thotong wa yung zhung kubu ta zu yung zhung yi ta ka to ten zang jab nara pa chila yung sikilam ni kaabdayi ta na ta shiyan ta yung tochin mong sa ziri mo
0: aji
1: tochin mong du ta to na shika yung fa wang sar chana ra tamo yo ka ti tin tang kur na ta kaafi mong sa kaafi ra jakam ra ta mong ayo ka dara ti nga sa na shir jika fa mong ayo wakum dara ti kaabdayi na ta koda mong cho chira ta pa chir ka to ti meek mo
0: ᱡᱮ
1: ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱥᱮᱞ ᱠᱚᱱᱮ ᱜᱟᱯᱥᱚᱠ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱤᱧ ᱡᱚᱱ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱮᱨᱠᱟ ᱠᱟᱛᱟᱭ ᱫᱚᱱᱟ ᱯᱟᱪᱷᱚ ᱮᱱᱠᱟ ᱠᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱠᱚᱫᱟᱢᱚ ᱠᱚᱪᱮ ᱡᱚᱱ ᱢᱮᱠ ᱢᱮᱛᱮᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱚ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱡᱤᱱ ᱪᱷᱚᱭ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱢᱟ ᱠᱨᱤᱫᱜᱟ ᱫᱮᱭ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱜᱟ ᱢᱟᱭᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱮᱱ ᱫᱚᱱ ᱱᱟᱱᱫᱚ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱥᱮᱱ ᱛᱟ ᱪᱮᱥᱮᱞ ᱠᱚᱱᱮ ᱥᱮᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱟᱭ ᱣᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱢᱮᱠ ᱫᱚᱥ ᱪᱮᱵᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱱ ᱥᱮᱢ ᱛᱟᱠᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱪᱮᱥ ᱥᱚᱛᱟ ᱵᱤᱱ ᱭᱮ ᱠᱚᱜᱟ Reishi koto kachaya reishi saag tatsik yoko mo, arga tochim tsoma. Tino ni arga tochim kama, tad mongchiwa re tab jachib jamata, mongchiwa tino ni reishi jamna chokota. Stab tejo chabiris na, tino nga da rangi reishi ega skirti donna da, sopchin monga zik nyongto rangi nga reishi elando kono sopchin monga zik nyongto tino ati donna, reishi ega to karo da sopchata tsomi lakar kirtabke. Тогда дади нима канын апсе чигири тому датсу бижа. Дива кадида тогда да чи рева зёркан дорче по хама бижагнери. Жага жага жага жага. Артын то чи мне кагам нян тиза ко кэнги.
0: Жи жи жи.
1: Те ты таттэна син чаку жа имара. То чи мне кагам жагна мо ге.
0: Жи жи.
1: Тогда ти цатык таму син жи та ниси та тамида. Нью тун чи бунлода тогда арга то чин чивжага наре шеге тимис.
0: Ajay.
1: Ti reishige yang soptarere ya reishige tak tsoorera yang ti laka yang nungyega taan yege zhambam dajimanga kwenyeo tina soptar sozo choa yang kubdeo germi yang choa ndajiyoko kwenyeo tina soptar chika taa soptar ngachao sopti nangache chu reishige chogyogo jimtsin chazgini ngachao sopti nangge kwenyeo tina tonkongwe na gergine na chizg tanida cho ngachao sopti nangha reishige chogo tambata yotong narizhi tajambo yang अंदर से कर्म नहीं जमंगे
0: जी जी
1: ये देता कर्म तो से नंदो चेकदा तुम जरे ता कंस्टर कामनामा अरग तो चिन चुबजे का मारे से ये किनरे
0: जी जी
1: तुम को मारे तारे से ये तुम जनाती चार्चिन से गनर लदिनो ना ता तो ये रेशे के चिगरे तनी गेरगिन के थाम जरे के यंगो को मो
0: जी
1: ता ᱛᱚᱢᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮᱜᱱᱤ ᱧᱚᱱᱚᱥ ᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚᱢᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟᱥᱮ ᱪᱟᱱᱟ ᱞᱚᱝᱱᱟ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚᱱᱮ ᱞᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟᱱᱫᱟ ᱩᱡᱨᱤᱱ ᱤᱱᱮ ᱤᱱᱡᱤ ᱛᱤᱭᱮᱜᱮᱢ ᱡᱟᱠᱚ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱨᱮᱛᱟᱱᱤ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱚ ᱪᱟᱨᱪᱟᱱ ᱥᱚᱨᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱜ ᱦᱚᱯᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱥᱟᱡ ᱜᱟᱭᱚᱱ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱧᱮᱨ ᱜᱮᱨᱟ ᱱᱤ ᱛᱚ ᱪᱷᱤᱞᱚ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱨᱮᱥᱮ ᱱᱚᱢᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱟᱭ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱨᱟᱝᱜᱤ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟᱡᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱞᱩ ᱥᱟᱢ ᱪᱩᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱨᱟᱭᱚᱱᱟ ᱪᱟᱯᱛᱩᱱ ᱤᱧ ᱧᱚᱱ ᱱᱟ ᱨᱟᱡᱤ lalim kaxi jo di miwa yon nandra. Tarata yon na yang reshe yag na nana chokumu.
0: Re.
1: Nyerengi chachi narab toni. Daga rangdan baag shaganda lim nyongo na khayngi gajina chitsuk shabshir sekda. Kachar chitsuk shabshir likanda lim nyongo na yon na. Te yang lakak nandang na. Yang kachar nyati miwa sarkani na te shtaga te da. Shtaga yon ni tsuga shtaga ya ta. Katan tofu karman chosan zut. The Krogan Alinja Tamazamareta, short the Manta Church in Pernau Lakani, so much the Chimus is a tasty day in Alina Zeria.
0: Ji. Ta sopta chusig na tongil da yekur tatsu ta te reshe ta jagju korum la kani nyama shiga sanjun zirela nyin nyin thali ta nyama manga jagoni tomun zire.
1: Tada mangchewa sopchin ga namra jyoti pichil sirguwa ti datsi ta mangchewa zhukchigri na sopchit karkirka datsi zmena yoji karkirka datsi ti shtakani yara tanna chukna tamu giri
0: Re. Tigana ta chu ngoshtu chandi nga rangi ingina yang shokso soni shti jilin yi tigana chu yigzik shukundani yang shamjigra yoni ni gafshukra yoni tamu yenarzi gonyo tigana ki yang di kakurni yang kardazgina
1: Tāngā ārāga sōpchīn nāngā jōchō sōpchīn dhūk zīndarabu.
0: Rē.
1: Dhūk sōpchīn jāngba tī ngā rē. Tī ngā sōngi tā, chēlī ngā nārāngi kāngā shūpāf chōwā yō nā tā jīm dhā gōgō nā. Yendā mā dā tā chī tā chēlī tā dēmbar gōgō. Tā sōpchīn nāngā sōngi tā lōgā nīgā rāngā tā rāngi chōwā yō nī sōpchīn nā bās nā tsukū lōngi tā kāngā chōwā yō kā tēs tī tā nī tā kū chā nā chokō mō. Tā kā lōgā nīgā rāngā tā nī sōpchīn nā bās nā tsukū lōngi tā jirsa kū shūpā nā chokō, tsāngā kū shūpā nā chokō. Tani ta ta chitso tsanri za rongsang tsanri zi ta tsanri chekaga niyab gogo mo ta tsangmi nangmi sopchi nama nga natsuk dong nari ta tani tama nga ma logo niyab mao ta ngi chenli ta ziri tong nyan mong shirin chik sir kone na ziri tong nyan mong rikpa sir kone na tamo zindem dong nari
0: zi
1: ta ta chik ziri jisik chakong tok chik zi tani chik ta Janong nisha leona kammei jambo ka, nyanmang ziri jambo di, meiti jambo, nishuk ziri, tata niga jabke yoni tumu chili ziri.
0: Zhe.
1: Tandem tangi, tagata tilka soka yon chingko ku sopchini zung dong niri, nyommi chingko jambo ka. Tablong dada gegungu sopchini jogo dada, nyommi chingko zigi indang na tati, ta rin nama natsuku, nama natsuku yokra, tati tarak tigna chokcha chenbok suma niyo na maris. Tocha chenbok suma kang rejina ta kuchin, ozu giri imeris, zig nama natsuku ka ta. Чи каунтог рес эн догдэг жора цондэг жот догар Тэнийг жамбауда юу зүрэс Тэгэнэ сниомын чинь гозгэ нада төч чатагсан бот мен зүт хача юу нмарэс Тэнийг фоч тэр зүлэн атэнита та юу зүт тэтэм сниомын чинь гок төч чагаас нь сан бонн гэж гин дана Тэнийда нэр хэ та үик юу зүк гора чи ном зүт жатан тая
0: Эзэ
1: Тэгэдэ каптог тэсти юу нада нитон нэх нитон нэх сахти тэм зүк каптог зэр нитон нэх хэри Ikal to ten donzi jona. Ta wei ti zu lola ke zire go yang. Lola ka na chigo no ti zu ta na ma na tsu ma zu yoji yo kra yang. Se tsu to so ti na nyama cha ge yu na ma na tsu ta ma yo no shi gra me kra lola ngla ka ni ku tup ke me ke te de da ni na ti zu mang gra ta shu de zu ge ti kra shi ji ge me yang me ke te de da ti shu ga ti to de zu ge shu de zu ge ti kra shi ji ge chi чон эйла дэч танд отон тамо
0: жи
1: тэгэдэнгэ таашин готуу таашин гүлэгжис жода эндамд хэрсэн дэмэр гоё нэ чо чилди дэна тан таашин гүлэгжис итмэс нэ чо хөтөр тав хүйг синкригис гөрхөрс тэмс ит пат дэн дат тата дастун гэргэн дат эна ойгра шин маре окушон жалаам зумаре тан мэнаян чингу кушонни рагзири гөр зиригис гөртэни Kevin dukin daftani ta chamjikan nongton oi ke chinkri yuzukri ina ta tama nga ma ta shengu tu ston jo ta oi ke yuzukri turki ta dokushan serku ga ta ta oi ke haipa osu kukumu chazu ta jambo maa zi li ta ta ta lina chikizu zhongli ke lakani chinko ke rishatsu serku na thiri chakta nga ta ni chinko yishipu nangu chinko kutab chaksan go ta yung ta mi ta yi niko tsuka ta ta ta zhongli ra lagli na ra zi nyamri na ra yi ta 마스니다. 때무지 땅에 왜 이렇게 그거라 심지겠죠. 고통스러운
0: 나네. 제타 단이 만든 땅